0: You hear that? You're not the animals! We're the animals!
1: 警察だ。麻薬現行犯で逮捕する。開けろ。誰？警察だ。開けろ。早く開けるんだ。誰？警察だ。開けろ。おい、開けないか。おい、警察だぞ。警察だぞ。
2: おとなしくしてれば手荒なまねはしない。
1: ここは警察じゃないよ。
3: 俺が警察だ。早く開けろ。貴様、開けないか。
1: 誰？
3: 警察だ。警察。開けないか。開けないとぶっちゃうぞ。
1: 誰？
3: 警察だ。頼む、開けてくれ。開けてくれるだけでいいんだ。あとは何にもしないから。
1: 誰？
3: 警察だ。警察を知らないのかてめえは。ポリス、殺、デカ、警察。
1: 警察。
2: よし、それでいいんだ。
1: 警察はここじゃないよ。
3: ここは警察じゃないよ。俺が警察から来たんじゃねえか、お前この野郎。こんなとこに警察。